silovanje štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Okay, zdaj se je Heidi pohvalila, da ona ima prijateljico, ki je številka ena oboževalka, ja, Oliverja Dragojevića.
3: Saša, ja.
2: Jaz pa imam prijateljico, ki je številka, kaj je pred, pred enko, nič?
4: Ja, ne vem, potem izrine, lahko okay, Sašo na drugo mesto.
2: Izrine Sašo na drugo mesto in...
5: Dokaži.
2: Dokažem. Uh-huh. Ok, torej, na drugi strani imamo Jadranko Nišević.
4: Okay.
2: Jadranko Nišević iz moje ulice.
4: Iz premature,
2: iz moje ulice, oba dva imava rojsten dan na isti dan in oba dva sva radijska voditelja. Tako da, radijska voditeljica in osebno prijateljica moja in od Oliverja Dragojevića.
4: Okay. Ne!
5: Okay. Saša, ja, sorry. Ja, Saša, ja,
2: se opravičujem.
4: A Jadranka z nami?
2: Jadranka je z nami in... A ste pripravljeni?
4: Absolutno.
5: Ja. Dajmo slišati.
4: Gremo, Jadranka.
1: Oliver je v dan na Aktualu.
4: Dobro jutro, Jadranka.
2: Jadranka, prosim, da moji prijateljici Heidi poveš, kako sta se vidva z Oliverjem spoznala.
6: Olivera sam upoznala daleke 1999. godine kada sam počela raditi na Hrvatskom radiju, Radio Puli. Oliver je došao kao gost u moju emisiju, ja sam tada bila u ranim 20-ima, eto, odmah smo kliknuli. Ja sam naime niti 6 mjeseci prije toga izgubila oca i on mi je nekako bio kao father figure. I evo, počele smo igrati karte, naime on je bio dobar prijatelj mog tadašnjeg šefa i često im je trebala jedna, još falila jedna osoba za briškulu, pa bi ja uskočila i tako se počela naša druženja. I onda 2000. godine odlučili su organizirati prvi koncert u Pulskoj areni i to je bio koncert Olivera Dragojevića. I kako sam ja bila jako dobra već tada s njim, on se stvarno onako lijepo skompo sa mnom, odlučeno da ja brinem o njemu. I to je bilo jako zanimljivo kad smo prvi dan došli raditi generalnu probu. Generalna proba je trebala 3 dana za redom, dakle 3 večeri. On je tu prvu večer odsvirao apsolutno sve što je mogao svirati. Svirao je 4 sata. Ja sam poludila jer ja sam naravno bila mlada i htjela sam izaći u izlazak i bilo mi je to sve pomalo dosadno. Ja sam više bila tada džiboniti, pa ne Oliver, jer sam bila premlada da bi razumjela neke njegove pjesme tipa Dva put sam umra. Svirali smo, on je rekao idem svirati, ja sam rekao dobro koliko će sad ovo trajati, on je rekao pa bože dragi koji jučer, ja sam rekao molim opet ću morat slušati 4 sata tebe i on se smio i zapravo mislim da smo tu postali još bolji prijatelji jer je shvatio da mu ja apsolutno ne podilazim i da zapravo prema njemu ponašam kao prema nekom sasvim običnom čovjeku, a ne velikoj zvijezdi, što on zapravo nikad sebe nije tako doživljavao. Evo. Sve mi da da
2: si tu. To je od leta 99. On je bil gost v njeni oddaji in takrat sta se spoznala, skupaj sta karte igrala in takrat, ko je prvič mogel se organizirati koncert v Areni Pula, je to bil prav Oliverjev koncert. Ona je bila v organizaciji in je skrbela za njega. Generalna vaja je trajala 3 dni.
4: Mm-hmm.
2: Ko je, torej, res, ja, takrat niso vedeli,
4: in
2: kako
4: ona ni oboževala še takrat njegove glasbe, bolj džiboni tip,
2: bolj džiboni tip, ja. Generalna vaja je trajala 4 ure in naslednji dan, ko je vprašala, kaj, koliko bo trajala ta druga, je rekel, ja, spet 4 ure. V glavnem rekla je, ja, da je že takrat bil človek, kakorkoli je bil legenda, že takrat je bil čist normalen človek in je imel rad ljudi, ki ga niso gledali kot legendo, ampak kot človeka.
4: Vsi, ki so ga spoznali, ki so imeli stik z njim, pravijo isto.
5: Točno to.
2: Da je bil človek.
4: Najbolj skromni ljudje so največji na svetu. Ja.
2: Absolutno.
4: Jadranka je še vedno z nami.
2: Jadranka je še vedno z nami, ja. In Jadranka, vidva, razen tega, da ste bila službeno okay, tako povezana, da si organizirala njegove koncerte, sta se tudi veliko privat družila, ne?
6: Pa da, često je dolazio u Premanturu i volio je biti kod nas u Premanturi zato što ga zapravo niko nije doživljavao kao zvijezdu i stalno mi je pričao o toj Vela Luci. Onda na kraju sam ja odlučila točku od njega u gostu u Vela Luku i svaki dan sa svojim malenim brodićem me vodio na proiz, bi me vozio ili po otočićima, i mislim da su to nekako najljepši trenuci koje sam provela s njim. Mi bi najčešće se privezali, već bi njegovi sinovi bili na velikom brodu Marko, bi nas čekali negdje u nekakvoj prekrasnoj uvalici i onda bi se mi privezali za taj njihov brod i onda bimo slušali Cezariju na brodu uvijek, i izronili bi njegovi sinovi ježeve i to bi mi rezali i jeli bi te ježeve onako iz mora sa malo kruha. I sjećam se da sam ga stalno pitala, dobro, imamo mi vina? Nemamo. Pa koji smo mi brod? Stalno sam gunđala kao. I onda jedan dan je izvadio ovu bijelu lubenicu, izvadio onu mačetu s kojom je rezao lubenicu i rekao, dosta mi je više tog zanovjetanja, kapetan se mora slušati. Imam čak i sliku, slikala sam ga kako maše s tom mačetom prema meni, da ako ne budem dobra, da ću dobiti od kapetana i tako. Nažalost, to je bio njegovo zadnje ljetovanje u Vela Luci, moje ne. Ja sam se na odlasku sam mu rekla, znaš šta, ova Vela Luka ti je ništa naspram Premanture, Rtka Menjaka i bijevo, bila sam ti, doći ti više neću i zaboravi, i ima da samo ti dođeš kod mene. Iako u Vela Luku sam se zaljubila zato što su Lučani divni, i na kraju, evo, nažalost, vratila sam se na pogreb Olivera Dragojevića, dakle bila sam tamo i u kazalištu gdje je bila komemoracija i u crkvi i u Vela Luci. I narednih 5 godina organizirala sam sa menadžericom njegovom Lidijom Samarđijom koncerte Oliveru čast, na onaj način na koji smo mi tamo i doživjeli njega, dakle onako skromno, bez nekakve velike pompe na tom malom trgiću kraj crkvice. I evo, na kraju sam se ipak puno godina još vraćala u tu Vela Luku i prirasla mi je.
2: Kakšna zgodba? Zgodba na barki ribolov, lubenica,
3: mačeta
2: in ješki pri...
3: Mačeta je tista velik nož.
2: Zarezat lubenica, ali viš oni.
5: Kaj v džungli
2: imajo,
5: sablja,
2: kukor sablja. Okay. Torej, Jadranka in Oliver sta bila na
3: brodu, ja.
2: Na brodu,
3: na Oliveru, na Marku.
2: Marko je to
5: na
2: veri ljudki.
5: Aha, vrsta čovna.
3: Marko je brod. Ime.
5: Okay.
2: Sem prav razumel, da so ješke nabirali, prerezali in ješki, znotri morskih jeških je zelo užitna hrana.
3: Ja, zelo užitna hrana.
2: Delikatesa.
3: Ja, sej to pravi morski volki vejo, a ne?
5: A misliš, da je to Oliver jedu iz ješka ven, da je zato imel tak lep glas?
3: Mhm. No, jaz sem tudi to jedel, pa ne vem, če imam jaz tako tudi
5: glas. A ne boli to, ne boli.
2: Ok, Jadranka, ena pesem.
3: Sej, to je malo nehvaližno vprašanje, ja. Ampak ajde, če bi mogla izbrati eno pesem, kjera bi bila?
6: Pa, mislim, to je jako teško izvojiti jednu Oliveru pjesmu, zato što puno pjesama je divnih i lijepih i priraslo mi srcu, ali kad bi morala izdvojiti jednu pjesmu, onda bi to bila Trag u beskraju. Zašto? Zato što je taj album Oliver snimao u Italiji, u Milanu, u studiju jednom gdje snima i Eros Ramazzotti, kod jednog posljednog producenta, ne mogu se više sjetiti imena, to je ekskluzivni producent tog albuma bio je, dakle, taj moj šef Sven Dukić, i puno je anegdota sa tog snimanja. Jako, jako je to bilo smiješno. Uglavnom, Oliver je, kad je snimao tu Trag u beskraju, kad je pjesma bila snimljena, nazvao je na telefon tada svojeg prijatelja, onog Batu i Bricu, i pustio im je u pjesmu. I vratio se u studio i rekao nam je da se pjesma treba skratiti. Dakle, onaj jedan dio koji ide onako. Da je to predugo i da to treba skratiti. Kao mi, kako skratiti? Mislim, ne, to je savršeno. Ne, treba to skratiti. Pa šta ti je sad na jednom da to želiš skratiti? Ja sam to, pa kao, otkud ti ta ideja? Ja sam to pustio Brici i Vati, oni su rekli da je to predugo. E sad, možete misliti kako je, što je o tome mislio producent talijanski koji je školovao i Sven i svi ostali, kao ono, pa nećemo slušati Bricu i Batu valjda, ali da se njega pitalo, on bi poslušao Bricu i Batu. Ipak pjesma nije skraćena i čujete Trag u beskraju onako kako je snimljena, ali bilo je urnebesno zabavno s njim sve, pa i snimati album. I iako, mislim da bi vam premalo bilo i sat vremena da ispričam sve naše anegdote i naša putovanja i svašta nešto što smo proživjeli družeći se, što u Premanturi, što u Puli, što u Zagrebu, što po cijeloj regiji. Najviše, najljepše ipak bilo.
7: Jadranka je bila res velika prijateljica Oliverja Dragojevića.
3: In ko so snimali...
7: Rabimo nekaj podnapisov tukaj, kaj se je dogajalo s to pesmijo.
3: Ko so snimali Trago bez kraju, so snimali v Italiji, v Milanu, v studiju, v katerem snima tudi Jaroslav Ramazzotti. In ko so posneli pesem Trago bez kraju, je on poklical svoja prijatelja Bricu in Batu, ki sta bila tam.
8: Njegova ena, dva prijatelja.
3: Ja. In jim je zavrtel ta komad, priden je komad prišel ven in je ona dva sta rekla, da je to predolgo. In da to treba skrajšati to. So rekli, da je to preveč. In on je prišel nazaj v studiju in je rekel, da treba skrajšati. Noben mu ni bilo jasno, zakaj.
7: Producentu Eros Ramazzotti
3: je rekel, da treba skrajšati komad.
7: Če meni reče Oliver nekaj, jaz naredim v tisti sekundi.
3: Ja, dobro. Ampak on je to rekel zaradi tega, ker so do njemu Brico in Bata povedali, da je to predolgo. Ampak pesem ni skrajšana, pesem je posneta tako, kot je prvič posneta. In ostala je tako, kot je originalno posneta.
5: Pa škoda bi bilo, da bi krajšali.
3: A ne?
7: Ja.
3: Jaz bi jo sam še podaljšal.
5: Točno to, ja.
7: In zdaj jo čutimo v celoti. Na Oliverjev dan. Jadranka, hvala.
3: Jadranka, hvala. In,
5: in Saša, ja, sorry.
3: Jadranka
5: postala je... si fenica številka dve.
3: Predvidevam, da je Jadranka že na poti v Veloluko, tako da mogoče nam še kaj pove, pa kaj bo dal.
7: Ta dan uživamo skupaj z Jadranko. Inak zvaram.

0: Klapa Šufit uživo iz konobe pri Ivanu ispod peke. Živjeli da zdravio sam. Kaj pa bi rekli o Oliverio?
1: A šta reći od Oliveru? Oliver je legenda već bija iza života, što bi se reklo, i ljudi obožavaju njegovu pismo, njegov način, njegov stil života.
0: Nove zgodbe pišemo skupaj, zdaj le tudi na poti u Velo Luko, a ste za to da nam za popotnico zapojite še to prekrasno pesem Belo Luko. Mi Slovenci jo imamo za neko popotnico, opisuje v bistvu raj na zemlji, košče kraja, ki je bil tudi za Oliverja. In v ozadju je pravzaprav tudi ena ljubezenska zgodba, ker mogoče marsikdo ne ve. Teo, se je spomniš?
1: To je jedna lipa ljubavna pisma koja govori o ljubavi prema otoku Korčuli, a isto tako prema mjestu Veloj Luci, ali jedna ljubavna priča vjerojatno između dvije osobe gdje se spominju kako jedva čeka da se vrati i da se opet prožive oni trenuci koji su bili lipi. Sad ljudi mogu to protumačiti kao osobno ljubav ili ljubav prema Dalmaciji.
0: Vela Luka, ajmo, in na izvoli Klapa Šupit!

0: aktualu je doma.
1: Uživa samoći u snazi mora, uživa u valovima, ne znam, nekako ga vidim ja to more i strah me i drago mi je, to su neki, mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to da.
0: Oliver je u dan na aktualu.
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno, nisam ja za te.

0: Živjo in dobrodošli, dobrih 10 čez 12. 29. julij je danes in slavimo človeka, ki ni potreboval velikih besed, da je povedal največ. Njegove pesmi so preživele čas, generacije in tudi trende, ker govorijo jezik, ki ga v bistvu razumemo vsi, to je jezik iskrenih čustvov. Ano, pred nami je še en lep del druženja z Oliverjo v glasbo, a takole pa se ga spominja prvi tenor Dalmacije Marko Škugor.
1: Reči na Oliverovu smrt ne možete ništa pripremiti na to, iako znamo svi da je već duže vrijeme bolestan i da je bolest bila stvarno jaka. Oliver je stvarno jedan veliki pjevač, to znaju svi, ali je stvarno još veći čovjek, tako da to znaju samo oni koji su ga imali prilike upoznati, barem dijelić života od nekoliko trenutaka provesti s njim, dovoljno je bilo da se vidi kakva je to veličina čovjeka i stvarno mi je ono neizrecivo žao zbog toga što ga više nema i što više nećemo imati prilike uživati u nekim novim pjesmama, ali zauvijek će nam ostati te pjesme koje nam je dao svima. Meni je stvarno mi je puno u životu pomogao i čast mi je što smo snimili tu pjesmu zajedno i vjerojatno ni on sam ne zna koliko je ta pjesma u životu značila, tako da hvala mu na svemu, hvala mu na svim pjesmama, na ljubavi, na emociji i do nekog sljedećeg susreta. Volite, Marko Škugor.
2: Oliver je u dan na aktualu.

dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se

0: aktualu je doma.
1: Uživa samoći u snazi mora, uživa u valovima, ne znam, nekako ga vidim ja to more i strah me i drago mi je, to se mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to da.
0: Oliver je u dan na aktualu.

Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoj svoj.

0: Na aktuálu je doma.
1: Uživa samoći u snazi mora, uživa u valovima, ne znam, nekako kad vidim ja to more i strah me i drago mi je, to se mislim, to ja ne mogu objasniti, to bi trebalo možda neko koje više riječi to.
0: Oliver je u dan, na aktualu.